0: Ко можності, хто ви чує справне, тонко розділу, повець, що є красне, тонко старості, повець, що є важне, що є важне, що є справне, тонко богатства, хто ви чує взацне, тонко таємстві, повець, що є влаштне, тонко старості, повець, що є важне, що є важне, що є справне.
1: Told you I was better off without you, without you.